0: اور ایسے تمام بہت سارے وشنری لیڈرز رہے ہیں جو اتر کے اس لیول پہ کرتے ہیں. گزشتہ کئی سالوں سے میں سینٹرل ایشیا اور ارسٹ وائل رشیا میں کافی میں نے کام کیا, تو میں نے وہاں دیکھا کہ جتنے بھی بڑے وہاں کے لیڈرز ہیں ان کا یہ پریاس رہتا ہے کہ اسکولوں میں جائیں, بچوں سے ملیں, بچوں کے اندر وہاں پہ شروع کریں, کیونکہ جو بھی کچھ ہے وہ گھر سے ہی شروع ہوتا ہے. اور اگر آپ ان کو کیچ دم ینگ کا جو ان کا فارمولا ہے اگر آپ وہ کریں گے تو ہمیشہ سکسیزفل رہیں گے. تو میرے خیال سے ہمارے ورتمان پردھان منتری جی کا اور کلام صاحب کا جو اپنے آپ میں ایک انوٹھا وہ ادھارن رہے ہیں, ان کا یہ ہمیشہ سے پریاس رہا ہے. اور میرے خیال سے اسکولوں کے اندر بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا ویکتی اس کے اندر آتا ہے, تو جیسے میں نے آپ سے ابھی شکر میں ذکر کیا تھا کہ ایک کلام صاحب کا ایک اینکڈوٹ ہے جس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جب وہ وہاں ٹرچی میں پڑھ رہے تھے تو ان کو ان کے کالج میں ان کے ایک ٹیچر تھے جن کا نام تھا کیلکولس سولومن. تو وہ کہتے تھے کہ ان کے ایک ٹیچر تھے توتادری آینگر, تو جب وہ آئیں گے تو تم دیکھو گے. تو ان کے بارے میں انہوں نے جس طرح سے لکھا ہے, کچھ لائنیں جو ان کی شروع کی ہیں وہ اپنے آپ میں اس بات کا بخان کرتی ہیں, پورا چترن کرتی ہیں کہ کس طرح کا ان کا ویکتتو تھا, کیا آتا ہے. تو بچے بہت ایک سرل ہردے ہوتے ہیں اور ان کے من پہ وہ آپ اس کو جیسا چاہیں ویسا مولڈ کرتے ہیں. اگر شروع میں ان کو اچھا مولڈ کرتے ہیں تو اچھا بن جاتے ہیں. تو وہی ان کا پریاس ہے, ان کا ویکتتو جب آ کے اسٹیج پہ انہوں نے ہم سے بات کری, اس کا پربھاؤ میرے جیون میں آج تک ہے. تو ایسے ہی نہ جانے کتنے ایسے ادھارن ہیں ہم سب کے جیون میں رہے ہوں گے. جب ہم اپنے شروعات میں جب ہم بچے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے پوچھا جاتا تم کیا بننا چاہو گے, تو بچہ چھوٹتے بولتا میں ٹیچر بننا چاہوں گا, کیونکہ ٹیچر اس وقت ایک رول ماڈل ہوتا ہے, سمے کے ساتھ وہ رول ماڈل بدلتے رہتے ہیں. بہرحال جیسے رشمی جی نے کہا کہ آج اگر بچوں کے اندر رول ماڈل کے لیے اگر ہم کلام صاحب کے بارے میں زیادہ لوگوں کو بتائیں, اور یہ آپ کا کاریکرم اگر اس کے مادھیم سے بہت سارے بچے جو سن رہے ہیں ان میں بھی اگر رتی بھر بھی اگر یہ ایک بات ہم پہنچا پائیں تو بہت بڑا پریاس رہے گا. میرے خیال سے یہ آپ کا پریاس بہت ہی سراہنیہ ہے.
1: جی بہت بہت دھنیواد, اور سچ میں یہی پریاس ہمارا کہ ہمارے کاریکرم کے مادھیم سے نئی نئی جانکاری ہمارے شروتاؤں تک پہنچے, اور ساتھ ہی من کی بات میں پردھان منتری جی جن گھٹناؤں کا الیکھ کرتے ہیں یا وشیش تھی اگر کبھی بتاتے ہیں اس کے پیچھے ایک پورا سندربھ ہوتا ہے, اور ہمارا پریاس یہی رہتا ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے شروتا ادھک جانے, اور خاص کر ہماری جو ینگ جنریشن ہے ہمارے جو بچے ہیں وہ جانے بھی, کیونکہ ان کے سامنے کی تو یہ گھٹنائیں نہیں ہیں لیکن ساتھ ہی وہ پریرت بھی ہوتے رہیں اور سم سامیک چنوتیاں جو آج ان کے سامنے ہیں جسے ہم گلوبل ایشوز کہتے ہیں وہ ان کا سمادھان ہمارے ان پراچین گھٹناؤں سے, ان شخصیت سے, ان ویکتتو سے, ان سندربھوں سے لیتے رہیں. میں آپ تینوں کا بہت بہت دھنیواد یہاں پر کہہ رہی ہوں, آپ تینوں کو بہت بہت آبھار پرکٹ کرتی ہوں. آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے, آپ نے ہمیں سمے دیا, اور آپ کے بہانے ہم نے پیپلز پریزیڈنٹ کو, ہم نے اپنے پریے کلام صاحب کو اور میسائل مین کو, دیش کے لیے اتنا بڑا یوگدان کرنے والے ایک مہان شخصیت کو اور جانا, ان کے بارے میں کچھ انچوہے پہلو ہمیں پتا چلے. تو شروتاؤں آپ سن رہے تھے کاریکرم پوسٹ باکس نمبر 111, اور آج اس کاریکرم میں ہمارے وشیشجھ ہمارے ساتھ ہیں انوج سنہا جی. آپ سائنس کمیونیکیٹر ہیں, پورو نردیشک ہیں, آپ وگیان پرسار کے ساتھ ہی آپ ایڈوائزر بھی رہے ڈپارٹمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی گورنمنٹ آف انڈیا میں. سر آپ کا بہت بہت دھنیواد ہمیں سمے دینے کے لیے. ہمارے ساتھ اس کاریکرم میں تھے ڈاکٹر نکل پراشر, آپ اپلائڈ فزکس میں آپ نے پی ایچ ڈی کی, آپ آتھر ہیں, وگیان آدھارت کئی پستکیں آپ نے لکھی ہیں, ساتھ ہی اسٹریٹجک بزنس یونٹ ہیڈ آپ رہے, اور آپ بھی وگیان پرسار کے نردیشک رہے ہیں. ڈاکٹر نکل آپ کا بہت بہت دھنیواد ہمارے اس کاریکرم میں آنے کے لیے. اور ہماری وشیشجھ ڈاکٹر رشمی, آپ ایک لیکھیکا ہیں, شکشکا ہیں, پریرک وکتا بھی ہیں, کلام صاحب کی آتم کتھا آپ نے لکھی, ساتھ ہی کلام تم لوٹ آؤ, کلام انسپائرز یہ پستکیں آپ کی ہیں, اور آپ کلام صاحب کے مارگ درشن سے ہی اپنی پستک آپ نے پوری کی ہے. تو ڈاکٹر رشمی آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں, آپ نے سمے دیا, آپ نے اپنے انوبھو ہمارے ساتھ ساجھا کیا, اس کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ کا.
2: بہت بہت دھنیواد آپ کا, آپ نے مجھے میرے اپنے آدرش ڈاکٹر کلام صاحب پر بولنے کا موقع دیا, آپ کے شروتاؤں کو بھی دھنیواد.
1: جی تو آج کے کاریکرم سے ہم نے یہی سیکھا کہ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کا سپنا کیول ویگیانک بھارت کا نہیں تھا بلکہ ایک ایسے بھارت کا تھا جہاں ہر بچہ جگیاسو ہو, ہر یوا نواچاری ہو, اور ہر ناگرک راشٹر نرمان میں اپنی بھومیکا نبھائے. سپنے وہ نہیں جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں, سپنے وہ ہیں جو ہمیں سونے نہیں دیتے, کلام صاحب جو کہتے تھے, اور جو ہم سوشل میڈیا پر بار بار پڑھتے ہیں, اور جسے ہم اپنے انسپائرنگ لائنز بنا کر اپنے گھر کی دیواروں پر چپکاتے ہیں تاکہ صبح آنکھ